Jo, jo, jo, te Elvijs no Very Cool People, un jūs klausaties Radio SVH Gold. Un šodien skanēs Ain't No Mountain High Enough dziesma, ka nav tādas virsotnes, ko tu nevari sasniegt. Visu, ko tu gribi, tu vari sasniegt.

0: Nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās līdz 5. oktobrim. Ar mans Rimi karti, konservi kaķiem Felix, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 1,49 €. Konservi kaķiem Purina One, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 2,59 €. Pakaiši kaķi tualetei Pet Perfect, 10 litri, 7,99 €. Rimi.
1: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV. Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas. Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
2: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināla stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
3: 7 un 18 minūtes.

0: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
1: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Bauroka Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas.
0: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
2: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8. līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies! Vairāk cvk.

0: Pareizs laiks, 8 no rīta.
1: Latvijā šī diena būs mākoņaina un vietām iespējams īslaicīgs lietus. Būs lēns līdz mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra no 14 grādiem alūksnes pusē līdz 18 zemgalē. Arī Rīgā diena būs mākoņaina, brīžiem iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.

Ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Nacionālās hokeja līgas vienība Kolumbusas Blue Jackets aizmainījusi Latvijas vārdsargu Elvi Merzļikinu uz Teodora Bļugera pārstāvēto Toronto Maple Leafs. Jau vēstīts, ka viņam pirms sezonas sākuma tika veikta pleca operācija. Merzļikins izlaidīs sezonas sākumu un pagaidām nav zināms, kad viņš varēs atgriezties ierindā. 15. Saimas vēlēšanās savu balsi līdz šim nodevuši gandrīz 26 tūkstoši, jeb 1,67% no balsstiesīgajiem Latvijas iedzīvotājiem. Tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati. Šajā skaitlī iekļauti arī gandrīz 5 tūkstoši cilvēku ārzemēs, kuri pieteikušies balsošanai pa pastu. Galvaspilsētā iedzīvotāji visaktīvāk izmantojuši tirdzniecības centros esošos iecirkņus, kuros pat veidojās rindas. Valsts digitālās attīstības aģentūra apliecinājusi, ka vēlēšanu platforma vakar darbojās stabili un atbilstoši plānotajam. Arī kiberincidentu novēršanas institūcija CERT-LV apliecināja, ka pirmajā dienā, kad vēlētāji varēja nodot savu balsi glabāšanā, Latvijas kibertelpā nav konstatētas ar vēlēšanu norisi saistītas anomālijas vai kiberdrošības incidenti. Balsis glabāšanā vēlētāji varēs nodot arī šodien un visi 933 vēlēšanu iecirkņi būs atvērti no pulksten 8:00 līdz 11:00 rītā. Koalīcijas partneri vakar vienojušies ievērot koalīcijas līgumā noteikto un nepieļaut politiski motivētu vai populistisku lēmumu virzīšanu priekšvēlēšanu laikā. Tāpēc koalīcijas partiju tikšanās žurnālistiem sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Tikšanās laikā pārrunāts arī pagājušajā nedēļā notikušais balsojums Saimā par partijas Latvija pirmajā vietā rosināto Satversmes grozījumu nodošanu izskatīšanai komisijās, kurā daļa apvienotā saraksta deputātu balsoja pretēji koalīcijas līgumam. Kulbergs atzina, ka šāda rīcība ir bijusi kļūda. Ventspils piekrastē konstatētais naftas piesārņojums iespējams varētu tikt pielīdzināts valsts mēroga vīdes katastrofai. Tā liecina Ventspils pašvaldības mājas lapā publicētā informācija. Tā liecina, ka pašvaldībā notiek darbi, lai pēc iespējas ātrāk novērstu pagājušās nedēļas nogalē konstatētā naftas piesārņojuma radīto ietekmi un nodrošinātu tā savākšanu. Tas skāris aptuveni 30 km garu piekrastes teritoriju. Līdz piesārņojuma pilnīgai novēršanai iedzīvotāji ir aicināti nestaigāt gar jūras krastu. Tiek prognozēts, ka attīrīšanas darbi var būt ilgstoši un to pabeigšanas termiņš šobrīd nav precīzi nosakāms. Tikmēr valsts vides dienests sadarbībā ar ugunsdzēsības un glābšanas dienestu ir apsekojis piekrasti posmā no Užavas līdz Liepenei un paņēmis krastā izskalotā piesārņojuma paraugus turpmākai izpētei. Pagaidām vēl informācija par piesārņojuma avotu, izcelsmi un precīzu sastāvu nav sniegta. Krievijas drons vakar Ukrainā eksplodējis aptuveni 2 kilometrus no Dorohuskas robežšķērsošanas punkta ar Poliju. Tā paziņojis Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks Kamišs. Viņš norādījis, ka Polijas gaisa telpa netika pārkāpta, taču pretgaisa aizsardzības sistēmas un lidaparāti bijuši gatavi rīkoties. Pēc trauksmes atcelšanas militārās lidmašīnas atgriezu

0: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
1: Atceries šī gada apņemšanos – pabeigt virtuves un jumta remontu un nomainīt riepas mašīnai. Katram plānam savs risinājums – patēriņa kredīts no Latkredits, ja vajag papildu finansējumu. Kad ir plāns, ir arī risinājums.
2: Latkredits!
1: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Panasonic gaisa ūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic – komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
4: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
5: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas.
4: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
6: 8:20.
7: Es esmu Latvijas hokeja izlases galvenais treneris Harijs Vītoliņš, un tulīt uzdzirdēsiet manas izvēlēto dziesmu.

0: Kooperāciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
1: Es esmu Stīgārēm mākslīgā intelekta robots un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
3: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv
4: 8 un 45 minūtes.

Latvijā šī diena būs mākoņaina un vietām iespējams īslaicīgs lietus. Būs lēns līdz mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra no 14 grādiem alūksnes pusē līdz 18 zemgalē. Arī Rīgā diena būs mākoņaina, brīžiem iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.

Ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. 15. Saimas vēlēšanās savu balsi līdz šim nodevuši gandrīz 26 tūkstoši, jeb 1,67% no balss tiesīgajiem Latvijas iedzīvotājiem. Tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati. Šajā skaitlī iekļauti arī gandrīz 5 tūkstoši cilvēku ārzemēs, kuri pieteikušies balsošanai pa pastu. Galvaspilsētā iedzīvotāji visaktīvāk izmantojuši tirzniecību centros esošos iecirkņus, kuros pat veidojās rindas. Valsts digitālās attīstības aģentūra apliecinājusi, ka vēlēšanu platforma vakar darbojās stabili un atbilstoši plānotajam. Arī kiberincidentu novēršanas institūcija CERT-LV apliecināja, ka pirmajā dienā, kad vēlētāji varēja nodot savu balsi glabāšanā, Latvijas kibertelpā nav konstatētas ar vēlēšanu norisi saistītas anomālijas vai kiberdrošības incidenti. Balsis glabāšanā vēlētāji varēs nodot arī šodien un visi 933 vēlēšanu iecirkņi būs atvērti no pulksten 8:00 līdz 11:00 rītā. Koalīcijas partneri vakar vienojušies ievērot koalīcijas līgumā noteikto un nepieļaut politiski motivētu vai populistisku lēmumu virzīšanu priekšvēlēšanu laikā. Tāpēc koalīcijas partiju tikšanās žurnālistiem sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Tikšanās laikā pārrunāts arī pagājušajā nedēļā notikušais balsojums Saimā par partijas Latvija pirmajā vietā rosināto Satversmes grozījumu nodošanu izskatīšanai komisijās, kurā daļa apvienotā saraksta deputātu balsoja pretēji koalīcijas līgumam. Kulbergs atzina, ka šāda rīcība ir bijusi kļūda. Ventspils piekrastē konstatētais naftas piesārņojums iespējams varētu tikt pielīdzināts valsts mēroga vides katastrofai. Tā liecina Ventspils pašvaldības mājaslapā publicētā informācija. Tā liecina, ka pašvaldībā notiek darbi, lai pēc iespējas ātrāk novērstu pagājušās nedēļas nogalē konstatētā naftas piesārņojuma radīto ietekmi un nodrošinātu tā savākšanu. Tas skāris aptuveni 30 kilometrus garu piekrastes teritoriju. Līdz piesārņojuma pilnīgai novēršanai iedzīvotāji ir aicināti nestaigāt gar jūras krastu. Tiek prognozēts, ka attīrīšanas darbi var būt ilgstoši un to pabeigšanas termiņš šobrīd nav precīzi nosakāms. Tikmēr valsts vides dienests ir apsekojis piekrasti posmā no Užavas līdz Liepenei un paņēmis krastā izskalotā piesārņojuma paraugus turpmāk izpētei. Pagaidām vēl informācija par piesārņojuma avotu, izcelsmi un precīzu sastāvu nav sniegta. NATO spēku komandieris Eiropā ASV ģenerālis Aleksus Zgrinkevičs vakar paziņoja, ka Krievijas sabotāžas kampaņa Eiropā nespēja atturēt valstis no Ukrainas atbalstīšanas. Viņš atzina, ka Krievijas kampaņa kļūst arvien bezkaunīgāka un minēja vairākus nesenos incidentus, tostarp par sprākstvielām apgādāta drona atklāšanu Vācijas Leipcigas lidostā un gadījumu, kad Krievijas karakuģis izšāva signāla raķetes pret Dānijas helikopteru. Pēc Grinkeviča teiktā tie ir skaidri piemēri mēģinājumiem iedvest bailes un sašķelt rietumu valstu atbalstu Ukrainai. Ģenerālis pauda pārliecību, ka NATO valstis strādājot kopā spēj tikt galā ar šiem draudiem. Bet Latvijas futbola izlase vakar Rīgā Eiropas futbola asociāciju savienības nāciju līgas pēc spēka trešās jeb C līgas otrajā spēlē cīnījās neizšķirti 0-0 ar Kipras valsts vienību. Nākamo maču mūsējie aizvadīs piektdien savā laukumā pret grupas līderi Melnkalni, kas vakar ar 3-2 pārspēja Armēniju. Savukārt Nacionālās hokeja līgas vienība Kolumbusas Blue Jackets aizmainījusi Latvijas vārdsargu Elvi Merzļikinu uz Teodora Bļugera pārstāvēto Toronto Maple Leafs. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies savlaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS 15.

0: brīdinājums, šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
1: Kraukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi rieksti jums LV.
0: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
1: Rieksti jums! Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
2: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
3: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss, taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot! Tavai balsī ir nozīme! Vairāk cvk.lv

Latvijā šī diena būs mākoņaina un vietām iespējams īslaicīgs lietus. Būs lēns līdz mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra no 14 grādiem alūksnes pusē līdz 18 zemgalē. Arī Rīgā diena būs mākoņaina, brīžiem iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.

ziņas pulksten 10:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic restruktūrizācijas procesa jeb Chapter 11 ietvaros ir izveidota oficiālā nenodrošināto kreditoru komiteja. Tā liecina ASV Ņujorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesā iesniegtie dokumenti. Komitejā iecelti 5 nenodrošinātie kreditori, tostarp lidmašīnu ražotājs Airbus, kā arī Tallinas un Lietuvas lidostas. Tā turpmāk pārstāvēs nenodrošināto kreditoru intereses Air Baltic restruktūrizācijas procesā. Latvijas monetārās finanšu iestādes galvenokārt bankas šogad 8 mēnešos strādāja ar 252,8 miljonu eiro peļņu, kas ir par 6,4% mazāk nekā gadu iepriekš. Tā liecina Latvijas bankas publiskotā informācija. Tostarp augustā tās strādājušas ar peļņu 39,4 miljonu eiro apmērā. Šomēnes strauji pieaudzis graudaugu tranzīts no Krievijas un Baltkrievijas. Valsts ieņēmumu dienesta apkopotie dati liecina, ka no 1. līdz 24. septembrim tranzītā caur Latviju vesti 253,6 tūkstoši tonnu graudaugu no Krievijas, kas ir gandrīz divas reizes vairāk nekā pērn visā septembrī kopā. Savukārt no Baltkrievijas tranzītā caur Latviju šajā laika posmā vēsti 40 tūkstoši tonnu graudaugu, kamēr pērn septembrī tie no šīs valsts caur Latviju netika vēsti vispār. Krievijas diktators Vladimirs Putins vakar parakstījis dekrētu, ar ko palielina armijas skaitlisko sastāvu par 15,5 tūkstošiem karavīru, kas ir ceturtais šāda veida rīkojums šogad. Līdzīgi dekrēti tika parakstīti arī martā, jūnijā un jūlijā, un kopējais pieaugums sasniedz gandrīz 48 tūkstošus karavīru. Ziemeļkorejas varas iestādes gatavojas nosūtīt uz Krieviju aptuveni 10 tūkstošus karavīru, turklāt vairāk nekā 8 tūkstoši jau atrodas šīs valsts teritorijā. Tā atsaucoties uz jauniem datiem no galvenās izlūkošanas pārvaldes ziņojuma pavēstījis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Saskaņā ar viņa teikto pašlaik karavīrus atlasa, lai tie izietu apmācību un pēc tam tiktu pārvietoti uz Krieviju. Pēc Zelenska teiktā Krievijas varas iestādes plāno palielināt ārzemnieku vervēšanu dalībai karā pret Ukrainu. Ungārijas banka OTP Bank apsver iespēju pilnībā pārtraukt darbību Krievijā, tā vēsta ziņu aģentūra Bloomberg. Banka ir turpinājusi sniegt pakalpojumus Krievijā kopš tās atkārtotā iebrukuma Ukrainā, un tagad tās darbība šajā valstī var traucēt Igaunijas Luminor

Ir pirmās šādas izmeklēšanas pret augstākajām valdības amatpersonām no Orbāna 16 gadu ilgā varas perioda. Tikmēr maģars, pret kuru tiek veikta atsevišķa izmeklēšana par iespējamu zādzību, pats lūdza atcelt viņa imunitāti, lai viņš varētu attaisnot savu vārdu. Maģara lietā prokurori apgalvo, ka viņš 2024. Gadā naktsklubā vīrietim, kurš viņu filmēja, izrāva no rokām telefonu un iemeta to Donavā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās līdz 5. oktobrim. Ar mans Rimi karti, konservi kaķiem Felix, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 1,49 €. Konservi kaķiem Purina One, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 2,59 €. Pakaiši kaķi tualetei Pet Perfect, 10 litri, 7,99 €. Rimi. Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. LG televizors 65 collas 369 €. Karstā gaisa cepamā katls 10 litri 89 €. LG veļas mašīna ar žāvētāju 9 kg ietilpība tikai 399 €. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala smartfred biedriem.
1: Atceries šī gada apņemšanos. Pabeigt virtuves un jumta remontu un nomainīt riepas mašīnai. Katram plānam savs risinājums. Patēriņa kredīts no Latkredits, ja vajag papildu finansējumu. Kad ir plāns, ir arī risinājums.
2: Latkredits!
1: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Zuzējām rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltulnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējām. Lāču plēšielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.

Latvijā šī diena būs mākoņaina un vietām iespējams īslaicīgs lietus. Būs lēns līdz mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra no 14 grādiem alūksnes pusē līdz 18 zemgalē. Arī Rīgā diena būs mākoņaina, brīžiem iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.

ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Latvijas monetārās finanšu iestādes galvenokārt bankas šogad 8 mēnešos strādāja ar 252,8 miljonu eiro peļņu, kas ir par 6,4% mazāk nekā gadu iepriekš. Tā liecina Latvijas bankas publiskotā informācija. Tostarp augustā tās strādājušas ar peļņu 39,4 miljonu eiro apmērā. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic restruktūrizācijas procesa jeb Chapter 11 ietvaros ir izveidota oficiālā nenodrošināto kreditoru komiteja. Tā liecina ASV New Yorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesā iesniegtie dokumenti. Komitejā iecelti 5 nenodrošinātie kreditori, tostarp lidmašīnu ražotājs Airbus, kā arī Tallinas un Lietuvas lidostas. Tā turpmāk pārstāvēs nenodrošināto kreditoru intereses Air Baltic restruktūrizācijas procesā. Šomēnes ir strauji pieaudzis graudaugu tranzīts no Krievijas un Baltkrievijas. Valsts ieņēmumu dienesta apkopotie dati liecina, ka no 1. līdz 24. septembrim tranzītā caur Latviju vesti 253,6 tūkstoši tonnu graudaugu no Krievijas, kas ir gandrīz 2 reizes vairāk nekā pērn visā septembrī kopā. Savukārt no Baltkrievijas tranzītā caur Latviju šajā laika posmā vesti 40 tūkstoši tonnu graudaugu, kamēr pērn septembrī tie no šīs valsts caur Latviju netika vesti vispār. Ungārijas banka OTP Bank apsver iespēju pilnībā pārtraukt darbību Krievijā, tā vēsta ziņu aģentūra Bloomberg. Banka ir turpinājusi sniegt pakalpojumus Krievijā kopš tās atkārtotā iebrukuma Ukrainā, un tagad tās darbība šajā valstī var traucēt Igaunijas Luminor Bank iegādes darījuma saskaņošanu. OTP grupu vadītājs Pēters Čaņī gan atzinis, ka pašlaik bankas pārdošana praktiski nav iespējama, jo Krievijas aktīvu īpašnieki varētu saņemt tikai 5% no to vērtības. Turklāt potenciālajam pircējam būtu jābūt pieņemamam gan Kremlim, gan Eiropas iestādēm. Krievijas diktators Vladimirs Putins vakar parakstījis dekrētu, ar ko palielina armijas skaitlisko sastāvu par 15,5 tūkstošiem karavīru, kas ir 4. Šāda veida rīkojums šogad. Līdzīgi dekrēti tika parakstīti arī martā, jūnijā un jūlijā, un kopējais pieaugums sasniedz gandrīz 48 tūkstošus karavīru. Krievijas vidienē vakar izcēlās ugunsgrēks pirotehnikas fabrikā, kurā gājuši bojā vismaz 14 cilvēku. Incidents notika Jaroslavļas apgabala Kubrīnskas ciemā apmēram 100 kilometrus uz ziemeļiem no Maskavas. Valsts raidsabiedrības RT publicētā video bija redzama kūpoša gruvešu kaudze, no kuras izšāvās spožas dzirksteles. Apgabala prokuratūra paziņojusi, ka ir sākusi izmeklēšanu par rūpnieku pieciskās drošības noteikumu pārkāpumiem. Lielbritānijas policija ar stingriem nosacījumiem atbrīvojusi pret drošības naudu 5 vīriešus, kas svētdien tika aizturēti netālu no Fairfordas militārās bāzes aizdomās par terorakta plānošanu. Viņi visi ir Londonā dzīvojoši briti, vecāki par 20 gadiem. Policija izmeklē, vai iespējama sprādziena plānošanā var būt iesaistīta kāda ārvalsts. Tikmēr Irāna jau ir noliegusi, ka būtu iesaistīta jebkādos plānos uzbrukt Fairfordas bāzei. Bet miljardiera Ilona Maska uzņēmums SpaceX vakar pirmo reizi palaida orbītā savu kosmosa kuģi Starship. Bija plānots, ka tā 10 stundās aplidos Zemi 6 reizes, pierādot gatavību ASV Nacionālās aeronautikas un kosmosa pārvaldes mēness programmai Artemis. Tomēr pēc raķetes veiksmīgas ieiešanas orbītā kompānija paziņoja, ka Starship atgriezīsies uz Zemes jau pēc aptuveni 3 stundām. Vēlāk raķete veica kontrolētu nolaišanos klusajā okeānā uz ziemeļiem no Havaju salām pirms piezemēšanās sasveroties un uzliesmojot. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

0: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
1: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
2: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltumnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāču plēšielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.

Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega L.

Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

hear my voice, as if somebody else was speaking.

Latvijā šī diena būs mākoņaina un vietām iespējams īslaicīgs lietus. Būs lēns līdz mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra no 14 grādiem alūksnes pusē līdz 18 zemgalē. Arī Rīgā diena būs mākoņaina, brīžiem iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.

ziņas pulksten 12. Dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Balsu nodošana Saeimas vēlēšanās vakar ir sākusies bez būtiskiem incidentiem, bet vēlētāju aktivitāte bijusi nedaudz augstāka par gaidīto, tā atzinis Centrālās vēlēšanu komisijas vadītājs Māris Zviedris. Viņš vērtēja, ka vēlēšanu process kopumā noritējis paredzētajā kārtībā, lai gan atsevišķos iecirkņos novērotas nelielas aizķeršanās darbiniekiem apgūstot jaunās procedūras un to nianses. Pēc Zviedra teiktā CVK līdz šim nav saņēmusi ziņas par nopietniem starpgadījumiem vai problēmām, kas prasītu īpašu uzmanību. Un kā jau vēstīts 15. Saeimas vēlēšanās, pirmajā dienā savas balsis nodeva nepilni 26 tūkstoši, jeb 1,67% no balsstiesīgajiem Latvijas iedzīvotājiem. Rīgā Sarkandaugavā vakar izcēlies plašs ugunsgrēks kādā noliktavā, kura dzēšanas laikā cietuši trīs glābēji. Trīs stāvu ēkai dega pirmais un otrais stāvs kopumā 1000 kvadrātmetru platībā. Ugunsgrēka dzēšanu apgrūtinājis sarežģīts ēkas plānojums, kā arī tas, ka telpās atradās liels daudzums priekšmetu. Degšanas laikā telpās izveidojās augsta temperatūra un spēcīgs sadūmojums un cieta trīs glābēji, no kuriem divi pēc mediķu apskates turpināja darbu notikuma vietā, bet viens tika nogādāts slimnīcā. 5 stundu laikā ugunsgrēks tika lokalizēts, bet tā pilnīgai nodzēšanai bija nepieciešamas vēl 7 stundas. Šomēnes strauji pieaudzis graudaugu tranzīts no Krievijas un Baltkrievijas. Valsts ieņēmumu dienesta apkopotie dati liecina, ka no 1. līdz 24. septembrim tranzītā caur Latviju vesti 253,6 tūkstoši tonnu graudaugu no Krievijas, kas ir gandrīz divas reizes vairāk nekā pērn visā septembrī kopā. Savukārt no Baltkrievijas tranzītā caur Latviju šajā laikā posmā vēsti 14 tūkstoši tonnu graudaugu, kamēr pērn septembrī tie no šīs valsts caur Latviju netika vēsti vispār. Latvijas nacionālās aviokompānijas Air Baltic restruktūrizācijas procesa jeb Chapter 11 ietvaros ir izveidota oficiālā nenodrošināto kreditoru komiteja. Tā liecina ASV New Yorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesā iesniegtie dokumenti. Komitejā iecelti 5 nenodrošinātie kreditori, to starp lidmašīnu ražotājs Airbus, kā arī Tallinas un Lietuvas lidostas. Tā turpmāk pārstāvēs nenodrošināto kreditoru intereses Air Baltic restruktūrizācijas procesā. Latvijas monetārās finanšu iestādes galvenokārt bankas šogad 8 mēnešos strādāja ar 252,8 miljonu eiro peļņu, kas ir par 6,4% mazāk nekā gadu iepriekš. Tā liecina Latvijas bankas publiskotā informācija. Tostarp augustā tās strādājušas ar peļņu 39,4 miljonu eiro apmērā. Monetāro finanšu iestāžu aktīvu kopsumma 31. augustā pārsniedza 33 miljārdus eiro, kas bija par 10,5% vairāk nekā pērn. Ungārijas banka OTP Bank apsver iespēju pilnībā pārtraukt darbību Krievijā, tā vēsta ziņu aģentūra Bloomberg. Banka ir turpinājusi sniegt pakalpojumus Krievijā kopš tās atkārtotā iebrukuma Ukrainā, un tagad tās darbība šajā valstī var traucēt Igaunijas Luminor Bank iegādes darījuma saskaņošanu. OTP grupu vadītājs Pēters Čāņī gan atzinis, ka pašlaik bankas pārdošana praktiski nav iespējama, jo Krievijas aktīvu īpašnieki varētu saņemt tikai 5% no to vērtības. Turklāt potenciālajam pircējam būtu jābūt pieņemamam gan Kremlim, gan Eiropas iestādēm. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Silti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim mini plūmju tomāti 500 grami 2,59 €. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,99 € kilogramā. Armans Rimi karti saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,29 €. Rimi.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Panasonic gaisa ūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic – komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.

0: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Lapu grābeklis XL 16,99. Skilu bezvadu instrumentu komplekts 149 eiro. Virši 17 centimetri. Tikai 99 centi. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā Kā Senukai veikalos un e-veikalos Smartred biedriem.
1: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
2: Sveiki, mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!

Latvijā šī diena būs mākoņaina un vietām iespējams īslaicīgs lietus. Būs lēns līdz mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra no 14 grādiem alūksnes pusē līdz 18 zemgalē. Arī Rīgā diena būs mākoņaina, brīžiem iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.

ziņas pulksteni vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Veselības ministrs Hosams Abu Merī ir pārliecināts, ka atalgojuma pieaugums mediķiem nākamgad ir nepieciešams, taču viņš nav drošs par iespēju panākt 30% pielikumu visiem veselības aprūpē nodarbinātajiem, kā to vēlas nozare saroda organizācijas. Intervijā TV3 ministrs uzsvēra, lai kurš būtu nākamais veselības ministrs, būs grūti atrast naudu nozares finansējuma palielināšanai, jo valsts ekonomiskā izaugsme ir ļoti lēna. Tādēļ līdzekļus būs jāmeklē visām ministrijām un būšot jātaupa, lai dotu mediķiem un pacientiem. Jāpiebilst, ka šodien no pulksten 3 līdz 5 pēcpusdienā Brīvības bulvāra Liepu alejā iepretim valdības ēkai notiks Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības organizēts pikets, kura dalībnieki prasīs algu pieaugumu pat par 1/4. Kopš priekšvēlēšanu aģitācijas perioda sākuma politiskās organizācijas deklarējušas 2,6 miljonus eiro lielus aģitācijas izdevumus. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja apkopotā informācija liecina, ka visvairāk iztērējuši apvienotais saraksts Zaļo un Zemnieku savienība un Latvija pirmajā vietā. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja politisko organizāciju pārkāpu izmeklēšanas nodaļas priekšniece Amīlija Raituma šorīt intervijā Latvijas televīzijai atzina, ka būtiski pārkāpumi partiju priekšvēlēšanu aģitācijā līdz šim nav konstatēti. Kopumā birojā saņemti nedaudz vairāk nekā 100 ziņojumu, no tiem KNAB izmeklē aptuveni trešdaļu. Balsu nodošana Saeimas vēlēšanās vakar ir sākusies bez būtiskiem incidentiem, bet vēlētāju aktivitāte bijusi nedaudz augstāka par gaidīto. Tāds zinis Centrālās vēlēšanu komisijas vadītājs Māris Zviedris. Viņš vērtēja, ka vēlēšanu process kopumā ir noritējis paredzētajā kārtībā, lai gan atsevišķos iecirkņos novērotas nelielas aizķeršanās, darbiniekiem apgūstot jaunās procedūras un to nianses. Pēc Zviedra teiktā CVK līdz šim nav saņēmusi ziņas par nopietniem starpgadījumiem vai problēmām, kas prasītu īpašu uzmanību. Rīgas 74. Vēlēšanu iecirknī, kas atrodas universāla veikalā Stokman, vēlētāju aktivitāte pirmajā dienā, kad bija iespējams nodot balsi glabāšanā 15. Saeimas vēlēšanām, bijusi ievērojami lielāka nekā atsevišķos citos iecirkņos un tur balsi glabāšanā nodevuši 98 vēlētāji. Kā atzinusi iecirkņa vadītāja Dace Stalidzēna, tas ir aptuveni 3 reizes vairāk nekā citos iecirkņos. Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas šodien vēl nelēms par kandidātu, kuru virzīt apstiprināšanai Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļa amatā. Kā skaidroja komisijas vadītāja Inese Lībiņa Egnere, lēmuma pieņemšana atlikta uz nedēļu, jo atsevišķas frakcijas paudušas vēlmi tikties ar NPLP locekļa amata kandidātiem. Īpaši uz to esot uzstājusi Zaļo un Zemnieku savienība, taču arī Nacionālā apvienība esot piekritusi jautājuma skatīšanu atlikt. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 134 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 11 cilvēku, to skaitā 2 riteņbraucēji. Diennakts laikā policija pieķērusi 3 dzērāju šoferus, no tiem 2 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 156 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu. Bet Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā pasniegta 2. Vijas Celmiņas fonda stipendija un 30 000 dolāru piešķirti māksliniecei Dzeldei Mirkalnei. Stipendija palīdzēs viņai gatavoties nākamajai personāla izstādei, kas paredzēta nākamā gada novembrī. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

0: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Gludināmais dēlis 49,99. Akustiskais panelis 16,99. Vinila grīda segums 33. klase tikai 12,99 kvadrātmetrā. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalos smārtvēt biedriem.
1: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
2: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!

Latvijā šī diena mākoņaina, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus, pūtīs lēns līdz mērens dienvidvējš un gaisa temperatūra no plus 14 grādiem Alūksnes pusē līdz plus 18 Zemgalē. Arī Rīgā diena mākoņaina, brīžiem iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra ap plus 17 grādiem.

Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! 15. Saeimas vēlēšanās līdz šim savu balsi nodevuši 43,5% jeb 2,8% balsstiesīgotā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati. Rīgā balsi nodevuši vairāk nekā 20,000 jeb gandrīz 3,5% balsstiesīgo, un šajā skaitlī iekļaut arī gandrīz 5,000 cilvēku ārzemēs, kuri pieteikušies balsošanai pa pastu. Latgalē līdz šim nobalsojuši 3,393 vēlētāji, kas ir 1,8%, bet Kurzemē 3,693 jeb 2,1% balsstiesīgo. Vēlētāju aktivitātes datu ievadi gan vēl turpinās. Valdība šodien lems par ārkārtējās situācijas izsludināšanu lauksaimniecībā, tā solīs ekonomikas ministrs Viktors Valainis, un par to panākt vienošanās valdību veidojošo partiju sadarbības sanāksmē. Kā iepriekš norādīja Zaļo un Zemnieku savienība, ilgstošās un intensīvās lietavas apgrūtina ziemājiem paredzēto platību apsēšanu, un ārkārtējās situācijas izsludināšana ļautu lauksaimniekiem sniegt papildu atbalstu. Partijā gan uzsver, ka ārkārtējā situācija pati par sevi nenozīmē automātisku kompensāciju izmaksu. Tās praktiskais iegūms ir iespēja valstī operatīvāk piemērot īpašus pasākumus un atvieglojumus. Līdz ar samazināto pievienotās vērtības nodokļu likmi atsevišķiem pārtikas produktiem cenas veikalos samazinājušās par 10%, kas ir nedaudz vairāk par prognozēto. Lielākais cenas kritums vērojams tieši olām un pienam. Ekonomikas ministrija šodien prezentēja pirmo 3 mēnešu rezultātus par samazinātās PVN likmes ietekmi uz maizes, piena, mājputnu gaļas un olu cenām. Šiem pārtikas produktiem PVN likme pat labāk samazināta no 21 līdz 12%. Šodien sākti brīvības pieminekļa mazgāšanas darbi, kuras pēc Rīgas pieminekļu aģentūras pasūtījuma veids jā Venda Vaš, Latvijas Republikas neatkarības pasludināšanas dienu 18. novembrī piemineklis sagaidīs atjaunotās spožumā, tā informē Rīgas doma. Precīzu darbu pabeigšanas datumu šobrīd nesot iespējams noteikt, jo pieminekļa attīrīšana ir tehniski sarežģīts process, ko ietekmē gan laikapstākļi, gan nepieciešamība dažādiem materiāliem piemērot atšķirīgas tīrīšanas metodes. Plānots, ka darbi varētu ilgt pat vairākas nedēļas. Un vēl pamatojoties uz Igaunijas drošības policijas savākto informāciju, var ar pilnu pārliecību apgalvot, ka dedzināšana aizsardzības rūpniecības uzņēmumā Milrem Robotics pagājušajā mēnesī Tallinā, par kur tiek turēti aizdomās trīs Latvijas pilsoņi, bija Krievijas spēcdienestu uzdevumās arī kota sabotāža. Tā šodien pavēstīs Igaunijas premjerministrs Kristens Mihals. Viņš uzsvēra, ka šis sabotāžas akts ir daļa no plašākas Krievijas kampaņas Eiropā, kuras mērķis ir iebiedēt un piespiest samazināt atbalstu Ukrainai. Šodien uz Igaunijas ārlietu ministrijas sauc Krievijas vēstniecības pilnvarotais lietvedis. Igaunijas ārlietu ministrs Margnus Cahni norādījis, ka Igaunijas reakcija būs tieši pretēji tam, ko cenšas panākt Krievija. Kopā ar sabiedrotajiem un partneriem Eiropā un ārpus tās, mēs pastiprināsim spiedienu uz Krieviju, pastiprināsim sankcijas un meklēsim papildu iespējas ierobežot Krievijas pilsoņu ceļošanu uz Eiropu. Mēs arī turpināsim un pastiprināsim vispusīgu atbalstu Ukrainai. Krievijas mēģinājumi mūs iebiedēt nemazinās mūsu apņēmību, tie to tikai nostiprinās, tā teikts Cahnas paziņojumā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV!
1: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
3: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
4: Zuzēm rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltumnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzēm. Lāču plēšielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.

Latvijā šī diena mākoņaina, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus, pūtīs lēns līdz mērens dienvidvējš un gaisa temperatūra no plus 14 grādiem alūksnes pusē līdz plus 18 Zemgalē. Arī Rīgā diena mākoņaina, brīžiem iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra ap plus 17 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! 15. Saeimas vēlēšanās līdz šim savu balsi nodevuši 43,5 tūkstoši jeb 2,8%. Balstiesīgo tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati. Rīgā balsi nodevuši vairāk nekā 20 tūkstoši jeb gandrīz 3,5% balstiesīgo, un šajā skaitlī iekļaut arī gandrīz 5 tūkstoši cilvēku ārzemēs, kuri pieteikušies balsošanai pa pastu. Latgalē līdz šim nobalsojuši 3,393 vēlētāji, kas ir 1,8%, bet Kurzemē 3,693 jeb 2,1% balstiesīgo. Vēlētāju aktivitātes datu ievadi gan vēl turpinās. Valdība šodien lems par ārkārtējās situācijas izsludināšanu lauksaimniecībā, tā solīs ekonomikas ministrs Viktors Valainis, un par to panākt vienošanās valdību veidojošo partiju sadarbības sanāksmē. Kā iepriekš norādīja Zaļo un Zemnieku savienība, ilgstošās un intensīvās Lietuvas apgrūtina ziemājiem paredzēto platību apsēšanu, un ārkārtējās situācijas izsludināšana ļautu lauksaimniekiem sniegt papildu atbalstu. Partijā gan uzsver, ka ārkārtējā situācija pati par sevi nenozīmē automātisku kompensāciju izmaksu. Tās praktiskais iegūms ir iespēja valstī operatīvāk piemērot īpašus pasākumus un atvieglojumus. Līdz ar samazināto pievienotās vērtības nodokļu likmi atsevišķiem pārtikas produktiem cenas veikalos samazinājušās par 10%, kas ir nedaudz vairāk par prognozēto. Lielākais cenas kritums vērojams tieši olām un pienam. Ekonomikas ministrija šodien prezentēja pirmo 3 mēnešu rezultātus par samazinātās PVN likmes ietekmi uz maizes, piena, mājputnu gaļas un olu cenām. Šiem pārtikas produktiem PVN likme pat labāk samazināta no 21 līdz 12%. Šodien sākti brīvības pieminekļa mazgāšanas darbi, kuras pēc Rīgas pieminekļu aģentūras pasūtījuma veids Sijā Venda Vaš, Latvijas Republikas neatkarības pasludināšanas dienu 18. novembrī piemineklis sagaidīs atjaunotā spožumā, tā informē Rīgas doma. Precīzu darbu pabeigšanas datumu šobrīd nesot iespējams noteikt, jo pieminekļa attīrīšana ir tehniski sarežģīts process, ko ietekmē gan laikapstākļi, gan nepieciešamība dažādiem materiāliem piemērot atšķirīgas tīrīšanas metodes. Plānots, ka darbi varētu ilgt pat vairākas nedēļas. Un vēl pamatojoties uz Igaunijas drošības policijas savākto informāciju, var ar pilnu pārliecību apgalvot, ka dedzināšana aizsardzības rūpniecības uzņēmumā Milrem Robotics pagājušajā mēnesī Tallinā, par kur tiek turēta aizdomās 3 Latvijas pilsoņi, bija Krievijas spēcdienestu uzdevumās arī kota sabotāža. Tā šodien pavēstīs Igaunijas premjerministrs Kristens Mihals. Viņš uzsvēra, ka šis sabotāžas akts ir daļa no plašākas Krievijas kampaņas Eiropā, kuras mērķis ir iebiedēt un piespiest samazināt atbalstu Ukrainai. Šodien uz Igaunijas ārlietu ministrijas sauc Krievijas vēstniecības pilnvarotais lietvedis. Igaunijas ārlietu ministrs Margnus Cahn norādījis, ka Igaunijas reakcija būs tieši pretēji tam, ko cenšas panākt Krievija. Kopā ar sabiedrotajiem un partneriem Eiropā un ārpus tās mēs pastiprināsim spiedienu uz Krieviju, pastiprināsim sankcijas un meklēsim papildu iespējas ierobežot Krievijas pilsoņu ceļošanu uz Eiropu. Mēs arī turpināsim un pastiprināsim vispusīgu atbalstu Ukrainai. Krievijas mēģinājumi mūs iebiedēt nemazinās mūsu apņēmību, tie to tikai nostiprinās, tā teikts Cahnas paziņojumā. Tas bija ziņas, ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Thank you.
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 5. oktobrim. Holandes sirs sieranams 4,99 € kilogramā. Pērkot vienu 400 gramu iepakojumu pelmeņus ar cūgaļu Vichy Traditional, otru iepakojumu saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti saulespuķa eļļa Floreal 1 litrs 1,89 €. Rimi!
2: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
5: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. LG televizors 65 collas 369 €. Karstā gaisa cepam katls 10 litri 89 €. LG veļas mašīna ar žāvētāju 9 kg ietilpība tikai 399 €. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala smartred biedriem.

Naktī vietām Latvijā līs, dažviet veidosies migla, gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 8-13 grādiem, dienā daudz vietas starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām gan arī iespējams īslaicīgs lietus, un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 15, plus 20 grādiem putīs lēns vējš. Rīgā septembra pēdējā dienā mākoņaina nav gaidām būtiski nokrišņi, gaisa temperatūra naktī plus 13, dienā plus 18 grādiem.

ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Lai nodrošinātu samaksu ārstniecības iestādēm par šī gada pirmajos sešos mēnešos pacientiem faktiski sniegtiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kuru apjoms pārsniedz sākotnēji plānoto, valdība šodien atbalstīja papildu 10 miljonu eiro piešķiršanu no budžeta programmas līdzekļi neparedzētiem gadījumiem. Rīgā līdz ar rudens iestāšanos un laikapstākļu maiņām novērojama gaisa kvalitātes pasliktināšanās. Kā skaidro pašvaldībā, paaugstināts gaisa piesārņojums visvairāk var ietekmēt jūtīgās iedzīvotāju grupas, bērnus, seņorus, cilvēkus ar astmu un citām hroniskām elpceļu slimībām. Šiem iedzīvotājiem periodos, kad gaisa kvalitāte ir slikta, ieteicams sekot līdzi pašsajūtai un pēc iespējas izvairīties no ilgstošas un intensīvas fiziskas slodzes ārā, īpaši vietās ar intensīvu satiksmi. Rīgas gaisa kvalitātes prognozēm iespējams sekot līdzi mājaslapā Riga Airtext.lv. Valdība šodien atbalstīja pieteikumu iesniegšanu papildu Eiropas Savienības finansējumu piesaistēja Rail Baltica projektam. Valdība šodien iepazinās ar satiksmes ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu un līdztekus Latvijas nacionālajām aktivitātēm tiks pieteiktas Rail Baltica projekta pārrobežu aktivitātes, kuras īstenos kopuzņēmums ar BRL un kuras līdzfinansēs visas trīs Baltijas valstis. Un vēl lai mazinātu vasarā un rudens sākumā ilgstošo nokrišņu dēļ radītās sekas, valdība šodien lēmusi lauksaimniecībā izsludināt ārkārtējo situāciju. Tā nodrošinās tiesiskos risinājumus gadījumos, kad augsnes pārmitrinājuma dēļ nav iespējams veikt ražas novākšanu un citus sezonālos darbus. Ārkārtējā situācija būs spēkā visā Latvijas teritorijā līdz nākamā gada 10. janvārim. Latvijas lielākajās degvielas uzpildes stacijās dīzeļdegvielas cena sasniegusi rekorda augstu līmeni, pārsniedzot 2,2 eiro par litru, tā liecina aģentūras lieta apkopotie dati. Saeimas deputāti pagājušajā nedēļā pieņēma grozījumus naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz vēl lielāku akcijas nodokļu likmes samazināšanu dīzeļdegvielai, kā arī akcijas nodokļu likmes samazināšanu benzīnam. Grozījums stāsies spēkā parīt 1. Oktobrī un sagaidāms, ka dīzeļdegvielas un benzīna cena mazumtirdzniecībā samazināsies par 8 centiem litrā, ja degvielas tirgotāji pilnā apmērā pārnesīs nodokļu samazinājumu uz degvielas cenu. 15. Saeimas vēlēšanās savu balsi līdz šim nodevuši 43,5 tūkstoši, jeb 2,8% balstiesīgo, tā liecina Centrālās vēlēšana komisijas apkopotie dati. Pamatojoties uz Igaunijas drošības policijas savākto informāciju, var ar pilnu pārliecību paziņot, ka dedzināšana aizsardzības rūpniecības uzņēmumā Milrem Robotics pagājušajā mēnesī Tallinā, par kur tiek turēta aizdomās trīs Latvijas pilsoņi, bija Krievijas spēcdienestu uzdevumā sarīkota sabotāža. Tā šodien pavēstīja Igaunijas premjerministrs Kristens Mihals un šodien uz Igaunijas ārlietu ministrijas sauc Krievijas vēstniecības pilnvarotais lietvedis. Bet Krievijas diktators Vladimirs Putins arvien stingrāk kontrolē informācijas izpaušanu par Krievijas naftas eksportu un naftas pārstrādes rūpnīcām, apgrūtinot rietumvalstu iespējas izsekot energoresursu plūsmai un piemērot sankcijas. Putina šodien parakstītais dekrēts ierobežo datu publicēšanu un izmantošanu saistībā ar energoproduktu eksportu un šie dati ietver cenas pircējus pārdevējus transporta maršrutus, terminālus, uzglabāšanas vietas un muitas informāciju. Un tāpat šis dekrēts ierobežo piekļuvi datiem par naftas pārstrādes apjomiem un naftas produktiem atsevišķās naftas pārstrādes rūpnīcās. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim mini plūmju tomāti 500 grami 2,59 €. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,99 € kilogramā. Ar mans Rimī karti saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,29 €. Rimī!
1: Nevari ierasties vēlēšanu iecirknī veselības stāvokļa dēļ. Piesaki balsošanu savā atrašanās vietā. Līdz 3. oktobra 2012. Iesniedz pieteikumu savai dzīvesvietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī vai pašvaldības vēlēšanu komisijā. Un vēlēšanu dienā komisijas pārstāvi ieradīsies pie tevis, lai nodrošinātu drošu un aizklātu balsošanu. Tava balss ir svarīga. Izmanto iespēju balsot tev ērtākajā veidā. Vairāk cvk.lv.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV. Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Bauroka Ecotherm Plus 500 bez siltināšanas. Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
1: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.

Naktī vietām Latvijā līs, dažviet veidosies migla, gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 8-13 grādiem, dienā daudzviet starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām gan arī iespējams īslaicīgs lietus, un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 15-20 grādiem putīs lēns vējš. Rīgā septembra pēdējā dienā mākoņaina nav gaidām būtiski nokrišņi, gaisa temperatūra naktī plus 13, dienā plus 18 grādiem.

ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Lai nodrošinātu samaksu ārstniecības iestādēm par šī gada pirmajos sešos mēnešos pacientiem faktiski sniegtiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kuru apjoms pārsniedz sākotnēji plānoto, valdība šodien atbalstīja papildu 10 miljonu eiro piešķiršanu no budžeta programmas līdzekļi neparedzētiem gadījumiem. Rīgā līdz ar rudens iestāšanos un laikapstākļu maiņām novērojama gaisa kvalitātes pasliktināšanās. Kā skaidro pašvaldībā, paaugstināts gaisa piesārņojums visvairāk var ietekmēt jūtīgās iedzīvotāju grupas, bērnus, seņorus, cilvēkus ar astmu un citām hroniskām elpceļu slimībām. Šiem iedzīvotājiem periodos, kad gaisa kvalitāte ir slikta, ieteicams sekot līdzi pašsajūtai un pēc iespējas izvairīties no ilgstošas un intensīvas fiziskas slodzes ārā, īpaši vietās ar intensīvu satiksmi. Rīgas gaisa kvalitātes prognozēm iespējams sekot līdzi mājaslapā Riga Airtext.lv. Valdība šodien atbalstīja pieteikumu iesniegšanu papildu Eiropas Savienības finansējumu piesaistēja Rail Baltica projektam. Valdība šodien iepazinās ar satiksmes ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu un līdztekus Latvijas nacionālajām aktivitātēm tiks pieteiktas Rail Baltica projekta pārrobežu aktivitātes, kuras īstenos kopuzņēmums ar BRL un kuras līdzfinansēs visas trīs Baltijas valstis. Un vēl lai mazinātu vasarā un rudens sākumā ilgstošo nokrišņu dēļ radītās sekas, valdība šodien lēmusi lauksaimniecībā izsludināt ārkārtējo situāciju. Tā nodrošinās tiesiskos risinājumus gadījumos, kad augsnes pārmitrinājuma dēļ nav iespējams veikt ražas novākšanu un citus sezonālos darbus. Ārkārtējā situācija būs spēkā visā Latvijas teritorijā līdz nākamā gada 10. janvārim. Latvijas lielākajās degvielas uzpildes stacijās dīzeļdegvielas cena sasniegusi rekorda augstu līmeni, pārsniedzot 2,2 eiro par litru, tā liecina aģentūras lietu apkopotie dati. Saeimas deputāti pagājušajā nedēļā pieņēma grozījumus naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz vēl lielāku akcijas nodokļa likmes samazināšanu dīzeļdegvielai, kā arī akcijas nodokļa likmes samazināšanu benzīnam. Grozījums stāsies spēkā parīt 1. Oktobrī un sagaidāms, ka dīzeļdegvielas un benzīna cena mazumtirdzniecībā samazināsies par 8 centiem litrā, ja degvielas tirgotāji pilnā apmērā pārnesīs nodokļu samazinājumu uz degvielas cenu. 15. Saeimas vēlēšanās savu balsi līdz šim nodevuši 43,5 tūkstoši, jeb 2,8% balstiesīgo, tā liecina Centrālās vēlēšana komisijas apkopotie dati. Pamatojoties uz Igaunijas drošības policijas savākto informāciju, var ar pilnu pārliecību paziņot, ka dedzināšana aizsardzības rūpniecības uzņēmumā Milrem Robotics pagājušajā mēnesī Tallinā, par kur tiek turēta aizdomās trīs Latvijas pilsoņi, bija Krievijas spēcdienestu uzdevumā sarīkota sabotāža. Tā šodien pavēstīja Igaunijas premjerministrs Kristens Mihals, un šodien uz Igaunijas ārlietu ministrijas sauc Krievijas vēstniecības pilnvarotais lietvedis. Bet Krievijas diktators Vladimirs Putins arvien stingrāk kontrolē informācijas izpaušanu par Krievijas naftas eksportu un naftas pārstrādes rūpnīcām, apgrūtinot rietumvalstu iespējas izsekot energoresursu plūsmai un piemērot sankcijas. Putina šodien parakstītais dekrēts ierobežo datu publicēšanu un izmantošanu saistībā ar energoproduktu eksportu, un šie dati ietver cenas, pircējus, pārdevējus, transporta maršrutus, termināļus, uzglabāšanas vietas un muitas informāciju. Un tāpat šis dekrēts ierobežo piekļuvi datiem par naftas pārstrādes apjomiem un naftas produktiem atsevišķās naftas pārstrādes rūpnīcās. Tas bija ziņas, ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Rimi. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 5. oktobrim. Holandes sirs sieranams 4,99 € kilogramā. Pērkot vienu 400 gramu iepakojumu pelmeņus ar cūgaļu Vichy Traditional, otru iepakojumu saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti saules puķa eļļa Floreal 1 litrs 1,89 €. Rimi.
1: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV. Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas. Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
2: Vai zini, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmi? Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē. Ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Aizpildīto zīmi ievieto vēlēšanu aploksnē un aploksne aizlīmē. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.

0: Brīdinājums: šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
1: Kraukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi Rieksti jums LV.
0: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
1: Rieksti jums! Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.

Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!

Naktī vietām Latvijā līs, dažviet veidosies migla, gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 8-13 grādiem, dienā daudz vietas starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām gan arī iespējams īslaicīgs lietus, un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 15, plus 20 grādiem putīs lēns vējš. Rīgā septembra pēdējā dienā mākoņaina nav gaidām būtiski nokrišņi, gaisa temperatūra naktī plus 13, dienā plus 18 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labvakar! Lai nodrošinātu samaksu ārstniecības iestādēm par šī gada pirmajos sešos mēnešos pacientiem faktiski sniegtiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kuru apjoms pārsniedz sākotnēji plānoto, valdība šodien atbalstīja papildu 10 miljonu eiro piešķiršanu no budžeta programmas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem. Šodien Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības rīkotajā piketā pie valdības ēkas pulcējās daži simti dalībnieku, pieprasot lielāku finansējumu veselības aprūpei un darbinieku atalgojumu palielināšanu. Piketa laikā pie protestētājiem no valdības ēkas iznāca arī veselības ministrs Hosams Abumerī, pēc tam arī premjers Andris Kulbergs. Viņu parādīšanos daļa sanākušo sagaidīja ar neapmierinātības saucieniem. Hosams veselības ministrs norādīja, ka jautājums par papildu finansējumu jāadresē ne tikai viņam, bet visiem politiķiem, kuri lēmj par valsts budžeta sadalījumu to starp saimnes deputātiem. Kulbergs savukārt norādīja, ka veselības aprūpes problēmas valdībai ir labi zināmas un papildu finansējums nozarei to starp darbinieku algām ir nepieciešams. Vienlaiks viņš uzsvēra, ka nesolīs finansējumu, kuram nav seguma. Valdība šodien atbalstīja pieteikumu iesniegšanu papildu Eiropas Savienības finansējumu piesaistē Rail Baltica projektam. Un vēl, lai mazinātu vasarā un rudens sākumā ilgstošo nokrišņu dēļ radītās sekas, valdība šodien nolēma izsludināt lauksaimniecībā ārkārtējo situāciju, kas būs spēkā līdz nākamā gada 10. janvārim. Latvijas lielākajās degvielas uzpildes stacijās dīzeļdegvielas cena sasniegusi rekorda augstu līmeni, pārsniedzot 2,2 eiro par litru. Atgādināšu, ka saimes deputāti pagājušajā nedēļā pieņēma grozījumus naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz vēl lielāku akcijas nodokļu likmes samazināšanu dīzeļdegvielai un benzīnam, un grozījums stāsies spēkā parīt 1. Oktobrī. Sagaidāms, ka dīzeļdegvielas un benzīna cena varētu samazināties par 8 centiem litrā. Šauļos aizturēts Latvijā par slepkavību meklēts vīrietis, tā informē valsts policijā. Lietuvas tiesā aizturētajiem kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums un tuvākajā laikā viņi izdos Latvijas valsts policijai turpmāko procesuālo darbību veikšanai. Ventspilī un novadā izskalotā naftas piesārņojuma savākšanā plāno iesaistīt brīvprātīgos un pašvaldības darbiniekus. Ventspils pašvaldības izpilddirektors Aldis Ābels šodien preses konferencē informēja, ka Ventspils pilsēta lūks valdību kompensēt piekrastē izskalotā naftas piesārņojuma savākšanas un utilizācijas izdevums. Šodien saņemt informāciju par līdzīgu naftas produktu piesārņojumu Baltijas jūras piekrastē arī Polijā. Abel prognozēja, ka piesārņojumu 5 hektāru platībā varētu savākt šīs nedēļas laikā. Sarežģītāk piesārņojumu būs savākts Staldzenē, kur piesārņojums ir nonācis starp oļiem. Un Abel aicināja iedzīvotājus šodien nedoties uz pludmali, lai nebojātu apavus un apģērbu, kā arī nevākt piesārņojumu pašiem. Savukārt Polijas varas iestādes jau paziņojušas, ka sākušas izmeklēšanu par kuģi, kas tiek turēts aizdomās par nelikumīgu degvielas atlieku izgāšanu jūrā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
1: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga RM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga RM LV un piesakies sarunai.
2: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV. Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas. Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
3: Vēlies nodot balsi glabāšanā? To iespējams izdarīt no 28. septembra līdz 2. oktobrim vēlēšanu iecirkņu darba laikā. 28. un 30. septembrī iecirkņi būs atvērti no 17. līdz 20. vakarā, 29. septembrī un 1. oktobrī no 8. līdz 11. rītā, savukārt 2. oktobrī no 12. līdz 15. Izvēlies savērtāko laiku un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.

0: kā Sirokai izdevīgas cenas katru dienu. Lapu grābeklis XL 16,99. Skilu bezvadu instrumentu komplekts 149 eiro. Virši 17 centimetri tikai 99 centi. Kā Sirokai. Piedāvājumi spēkā kā Sirokai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
1: Atceries šī gada apņemšanos. Pabeigt virtuves un jumta remontu un nomainīt riepas mašīnai. Katram plānam savs risinājums. Patēriņa kredīts no Latkredits, ja vajag papildu finansējumu. Kad ir plāns, ir arī risinājums.
2: Latkredits!
1: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!

Naktī vietām Latvijā līs, dažviet veidosies migla, gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 8-13 grādiem, dienā daudz vietu starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām gan arī iespējams īslaicīgs lietus, un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 15-20 grādiem putīs lēns vējš. Rīgā septembra pēdējā dienā mākoņaina nav gaidām būtiski nokrišņi, gaisa temperatūra naktī plus 13, dienā plus 18 grādiem.

ziņām studijā Inese Vaikule. Labvakar! Lai nodrošinātu samaksu ārstniecības iestādēm par šī gada pirmajos sešos mēnešos pacientiem faktiski sniegtiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kuru apjoms pārsniedz sākotnēji plānoto, valdība šodien atbalstīja papildu 10 miljonu eiro piešķiršanu no budžeta programmas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem. Šodien Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības rīkotajā piketā pie valdības ēkas pulcējās daži simti dalībnieku, pieprasot lielāku finansējumu veselības aprūpei un darbinieku atalgojumu palielināšanu. Piketa laikā pie protestētājiem no valdības ēkas iznāca arī veselības ministrs Hosams Abumeri, pēc tam arī premjers Andris Kulbergs. Viņu parādīšanos daļa sanākušo sagaidīja ar neapmierinātības saucieniem. Hosams veselības ministrs norādīja, ka jautājums par papildu finansējumu jāadresē ne tikai viņam, bet visiem politiķiem, kuri lēmī par valsts budžeta sadalījumu to starp saimnes deputātiem. Kulbergs savukārt norādīja, ka veselības aprūpes problēmas valdībā ir labi zināmas un papildu finansējums nozarei to starp darbinieku algām ir nepieciešams. Vienlaiks viņš uzsvēra, ka nesolīs finansējumu, kuram nav sēguma. Valdība šodien atbalstīja pieteikumu iesniegšanu papildu Eiropas Savienības finansējumu piesaistē Rail Baltic projektam. Un vēl, lai mazinātu vasarā un rudens sākumā ilgstošo nokrišņu dēļ radītās sekas, valdība šodien nolēma izsludināt lauksaimniecībā ārkārtējo situāciju, kas būs spēkā līdz nākamā gada 10. janvārim. Latvijas lielākajās degvielas uzpildes stacijās dīzeļdegvielas cena sasniegusi rekorda augstu līmeni, pārsniedzot 2,2 eiro par litru. Atgādināšu, ka saimes deputāti pagājušajā nedēļā pieņēma grozījumus naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz vēl lielāku akcijas nodokļu likmes samazināšanu dīzeļdegvielai un benzīnam, un grozījums stāsies spēkā parīt 1. Oktobrī. Sagaidāms, ka dīzeļdegvielas un benzīna cena varētu samazināties par 8 centiem litrā. Šauļos aizturēts Latvijā par slepkavību meklēts vīrietis, tā informē valsts policijā. Lietuvas tiesā aizturētajiem kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums un tuvākajā laikā viņi izdos Latvijas valsts policijai turpmāko procesuālo darbību veikšanai. Ventspilī un novadā izskalotā naftas piesārņojuma savākšanā plāno iesaistīt brīvprātīgos un pašvaldības darbiniekus. Ventspils pašvaldības izpilddirektors Aldis Ābels šodien preses konferencē informēja, ka Ventspils pilsēta lūks valdību kompensēt piekrastē izskalotā naftas piesārņojuma savākšanas un utilizācijas izdevums. Šodien saņemt informāciju par līdzīgu naftas produktu piesārņojumu Baltijas jūras piekrastē arī Polijā. Abel prognozēja, ka piesārņojumu 5 hektāru platībā varētu savākt šīs nedēļas laikā. Sarežģītāk piesārņojumu būs savākt Staldzenē, kur piesārņojums ir nonācis starp oļiem. Un Abel aicināja iedzīvotājus šodien nedoties uz pludmali, lai nebojātu apavus un apģērbu, kā arī nevākt piesārņojumu pašiem. Savukārt Polijas varas iestādes jau paziņojušas, ka sākušas izmeklēšanu par kuģi, kas tiek turēts aizdomās par nelikumīgu degvielas atlieku izgāšanu jūrā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: ķiņķis bez kaula un ādas 2,99 € kilogramā. Ar mans Rimi karti saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,29 €. Rimi!
1: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8. līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies! Vairāk cvk.lv.
2: Uz zemu rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieku stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltumnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieku skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzēm. Lāču plēšielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.

0: parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
3: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēt Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic – komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
4: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!

0: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
1: Tele 2 aicina. Neesi sēne. Ej vēlēt. Jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
2: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Gludināmais dēlis 49,99. Akustiskais panelis 16,99. Vinila grīdas segums 33. klase tikai 12,99 kvadrātmetrā. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalos smartvērt biedriem.

0: vārdi, lai dalītos.
1: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV!
2: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
3: Sveiki, mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!

Esiet sveicināti, te runā Normunds Rutulis. Un es ar prieku piedāvāju jums, Radio SVH Gold klausītājiem, noklausīties vienu no manām mīļākajām dziesmām. Tas ir itāļu DJs, mūzikas producents Michele Chiavarini un dziedātājs Pete Simpsons, brazīliešu mūziķa Rola Midona dziesmā Sitting in the Middle. Lai dzīves prieks dzirkstī!